0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: You're listening to
4: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو on 1413 AM۔

ابتدا کر رہا ہوں اپنی پڑی ہوئی مشہور زمانہ نعت سے, جس کے بارے میں آپ سن چکے ہیں کہ مجھ ناچیز کو کئی بار اسی نعت کی بدولت حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جانا نصیب ہوا, اور اسی نعت کی بدولت مجھ ناچیز کو ایک بار اتنی بڑی عزت منزلت شرف ایوارڈ ملا کہ مجھ ناچیز کو اس نعت کی بدولت حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس کے اندر جا کر درود و سلام پیش کرنے کی سعادت نصیب ہوئی. میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دربار کی اور اپنے حبیب کے دربار کی حاضری نصیب فرمائے, اور جو جا چکے ہیں ان کو بار بار جانا نصیب فرمائے. یہ نعت شریف ان کی بارگاہ میں مقبول ہے. جو بھی لگن سے محبت کے ساتھ مل کر پڑھے گا اللہ اللہ انشاءاللہ اس کو ضرور حاضری نصیب ہوگی, اور جو جا چکے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ ان کو پھر سے ایک بار جانا نصیب ہوگا. مل کر محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ اللہ کے ورد میں ضرور شریک رہے گا.

0: listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online.
2: Ilahi Ganj Darveshani, Zadi Mustarani, Maya Ramid Ghani, Dastgir Dar Maghlandgi, Chunmiya Afridi, Johare Mayub Mi Didi, Mi Barguzidi, Baba Eb Mi Kharidi, Bar Gariftagi, Vakas Nakfat Ke Bardar, Aknoon Ke Bar Gariftagi, Bam Guzar, Vadar Saya Lutf Mi Dar, Vajus Bafazl Khud Maspar. ترجمہ ہے الہی تو مفلسوں کا خزانہ ہے مصرف لوگوں کا ذاتِ راہ دھتکارے ہوں کی قوت درماندوں کا خامی تو جب پیدا کر رہا تھا تو عیب دار سرش کے باوجود بھی ہمارا انتخاب کیا کسی نے تجھے چناؤ کا نہیں کہا اب جب کہ تو نے ہمیں چن لیا تو چھوڑ نہ دے اور اپنے سایہ رحمت میں رکھنا اور سوائے اپنے کسی کے فضل کے سپورٹ نہ کرنا معزز سامعین کرام ہیلو السلام علیکم اس وقت آپ سماعت فرما رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی نشریات 1413 AM پہ یہی نشریات پہنچ رہی ہیں کیتے ہڈرسفیلڈ بریڈفورڈ میں ٹیپ کے ذریعے اور پوری دنیا میں آپ یہ نشریات سن پاتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے ہمارا ویب سائٹ کا پتہ ہے www.bradfordasianradio.co.uk ساتھ ہی ساتھ آپ کے پاس جو آپ کا فون ہے اس پہ آپ ہمارا ایپ اگر فری آف کاسٹ ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں تو پھر آپ ہماری نشریات سے 24 گھنٹے لطف اندوز ہو سکتے ہیں سمعین کرام آپ سے ہمیشہ کی طرح مخاطب ہے آپ کی میزبان عثمہ اشفاق پروگرام انتخاب کے ہمراہ اور ہمیشہ کی طرح پر امید اور دعا گو کہ آپ جہاں کہیں بھی موجود ہیں بخیریت ہیں شاد و آباد ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ساتھ ہیں یعنی کہ بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کے ساتھ ساتھ ہیں سب سے پہلے تو ہماری جانب سے بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی پوری ٹیم کی جانب سے ہمارے جتنے بھی تمام مسلمانان عالم ہیں ہمارے سامعین ہیں لسنرس ہیں جنہوں نے عید قربان منائی عید الاضحیٰ منائی ان سب کو بہت بہت ہماری جانب سے عید کی خوشیاں مبارک ہوں حج کی بہت مبارک بات قبول ہو اللہ تعالیٰ سے دلی دعا ہے تمنا ہے کہ اللہ پاک جتنے بھی حاجی تھے جتنے گئے اس دفعہ حج کیا ان کی مناجات ان کی دعائیں ان کی عبادتیں ریاضتیں سب کی سب قبول و مقبول فرمائے آمین سم آمین جو رہ گئے ہیں جو نہیں جا پائے ان کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ وہ اگلے سال حج کی سعادت جو ہے ان کو نصیب ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اسی طرح سے قربانی کی عید خوشیوں کی عید جو ہے وہ بھی ان کو نصیب ہو آپ سب نے بھی بہت اچھے سے عید منائی ہوگی خوب گوشت بھی کھایا ہوا ہوگا ساتھ ہی ساتھ دعوتیں اڑائی ہوں گی کوئی کہیں گئے ہوں گے کہیں آئے ہوں گے کسی کو بلایا ہوگا یہی عید کی خوشیاں ہیں آپس میں مل جل کے رہنا آپس میں باہمی یگانگت اور محبت کا جو اظہار ہے وہ عید کی شکل میں سامنے آتا ہے اسلامی تہوار ہے یہ مسلمانوں کا ہر سال دو عیدیں آتی ہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ اور دونوں کی اپنی اپنی اہمیت ہے دونوں کا اپنا اپنا بیک گراؤنڈ ہے پس منظر ہے جس کی وجہ سے یہ عیدیں منائی جاتی ہیں اپنی پوری روح کے ساتھ اپنی پوری عزت و آبرو کے ساتھ پورے اپنے احساس کے ساتھ الحمدللہ تو آپ سب کو ایک بار پھر ہماری جانب سے عید کی مبارکباد ہو بہت اچھے اچھے گیت آج پیش کریں گے آپ کے ابھی بتائیں گے کہ آج کے انتخاب میں کیا کچھ شامل ہے جی ہاں آج کے انتخاب میں گیت تو شامل ہیں ہی نئے گیت پرانے گیت ملے جلے گیت آپ سنتے رہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ سامعین کرام آپ کے ذوق کی تسکین کے لیے ہم اپنے پروگرام میں عموماً مختلف شعراء کا منتخب کلام پیش کرتے ہیں جس سے آپ کے ذوق کی تسکین بھی ہوتی ہے ہمارے ذوق کی ہوتی ہے نا ظاہر ہے اگر ہمیں شاعری پسند ہے تو ہم وہی چیز آپ کے لیے بھی ضرور پیش کرتے ہیں کیونکہ کہا جاتا ہے نا جو چیز آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی آپ کو دوسروں کے لیے بھی پسند کرنی چاہیے یہ بہت اچھی ایک پہچان ہوتی ہے انسان کی کیونکہ اگر جو چیز آپ کو اچھی نہیں لگتی تو پھر کیسے آپ دوسروں کے لیے اس چیز کو پیش کر سکتے ہیں یا اس کو دے سکتے ہیں گیت ہوں گے گیتوں کے ساتھ ساتھ شاعری جیسا کہ ہم نے ابھی بتا دیا اس کے علاوہ کیا ہوگا جی ہاں تاریخ کے اوراق سے ایک تاریخی واقعہ ہم اپنے پروگرام میں منتخب کرتے ہیں جو سبق آموز ہوتا ہے جس سے آپ مستفیض ہوتے ہیں محظوظ آپ ہوتے ہیں وہ بھی آج کے پروگرام میں شامل ہے اس کے علاوہ جناب اشفاق احمد صاحب کا زاویہ آج بھی شامل ہے پروگرام میں 11 بجے کی خبروں کے بعد 11 بجے کے بعد آپ سن پائیں گے اس کو اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو جس وجہ سے اشفاق احمد بہت مشہور ہوئے بہت زیادہ ڈرامے تو لکھے انہوں نے بہت لکھے کچھ

سمیر نگر، ہم خوبصورت صاحب نے گیت سنا ناہید صاحبہ کے لیے پیش کیا، بہت اچھا انہیں بھی لگا، بہت شکریہ ناہید صاحبہ آپ کا، پروگرام آپ سن رہی ہیں، بڑی نوازش پسند کیا آپ نے گیت کو بھی۔ اور اب ہمیں فون کیا کس نے، ایک اور خوبصورت سی لڑکی، حسین سی لڑکی زرکا صاحبہ، آپ نے فون کیا، پروگرام میں شامل ہوئیں۔ آپ بھی جب پروگرام سنتی ہیں عموماً کوشش ہوتی ہے آپ کے پروگرام میں شامل ہوں، آپ کے آنے سے بھی چار چاند لگ جاتے ہیں پروگرام کو۔ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ لوگ اپنے قیمتی وقت میں سے اپنا وقت نکالتے ہیں، مصروف ہوتے ہیں کام کاج میں، گھروں میں، خصوصاً خواتین جو ہوتی ہیں نا، ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ وہ بہت فارغ نہیں ہوتی ہیں، بیچاری جب بھی گھر پہ ہوں، وہ 24/7 والا جو کام ہوتا ہے نا، ان کا وہ کام ہے، جاب تو ختم ہو جاتی ہے، 9 to 5 ہے یا جو بھی ایوننگ شفٹ ہے، نائٹ شفٹ ہے، لیکن یہ جو جاب ہوتی ہے نا خواتین کی، گھر کے کام یہ ختم نہیں ہوتے، کچھ بھی کر لیجئے، خصوصاً بچوں والے جو مائیں ہوتی ہیں یا جو نانی دادی ہوتی ہیں، ان کے تو کام ڈبل بلکہ ٹرپل ہو جاتے ہیں، شاید ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ بہرحال بہت شکریہ زرکا صاحبہ، آپ پروگرام میں شامل ہوئیں، خوبصورت سا آنے والا گیت آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، آپ نے اس کی فرمائش کی، اور اس کے بعد ایک اور گیت آئے گا جو آپ نے کہا کہ آپ کی بہو کے لیے پیش کیا جائے۔ بہت خوشی ہوتی ہے، یہی رشتے جو ہوتے ہیں نا زندگی میں، یہ اگر قریب ہوں، اگر خوبصورت ہوں یہ آپس میں ان کا تعلق، تو اس سے زیادہ خوبصورت زندگی اور کہیں نہیں ہے۔ یہ ماں باپ، بہن بھائی، عزیز رشتہ دار، جو بھی آپ کے کزنز ہوتے ہیں، جو آپ کی بیٹیاں، آپ کے بیٹے، آپ کے بہویں، آپ کے داماد، پھر آگے ایکسٹینڈ ہوتی رہتی ہے فیملی، یہ زندگی کا نظام ہے، قدرت کا، یہ چلتا رہتا ہے، اور جب ان میں آپس میں محبت ہو، سلوک اتفاق ہو، تو اس سے زیادہ یقین جانیے کہ زندگی کی خوبصورتی اور کوئی ہے نہیں۔ تو انسان کو ہمیشہ ان رشتوں کو کوشش کرنی چاہیے، اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو جوڑے رکھیں بہت آپس میں، اور ان کے ساتھ عزت اور محبت اور احترام کا جو خلوص کا رشتہ ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ پیش آئیں۔ تو جو پہلے پروگرام کے آغاز میں بات کہی تھی کہ انشاءاللہ امید تو یہی ہے کہ آپ کو اس کا ریٹرن، اس کا جواب اچھا ہی ملے گا، جو کچھ آپ دیں گے آج نہیں کل مل جائے گا، کل نہیں پرسوں، پرسوں نہیں ترسوں، اور اگر ان زندگی میں نہیں بھی ملا امتحان کے طور پر، تو پھر اگلا جہان ہے نا، اس کا انتظار کیجئے۔ اسی لیے روزے قیامت رکھا گیا کہ سب حساب کتاب اس دن ہوں گے، کوئی ذرا برابر نیکی، ذرا برابر بھی کوئی زیادتی، کوئی گناہ، کوئی جو بھی تکلیف آپ نے پہنچائی، یا آپ نے جو بھی کسی کا بھلا کیا، کچھ بھی ضائع نہیں جائے گا، کیونکہ اللہ کچھ نہیں بھولتا، سب یاد رکھتا ہے۔ بلکہ اس نے کیا یاد رکھنا، اس نے تو ہمارے ساتھ فرشتے لگا دیے، ہمارے نامہ اعمال میں ہر چیز لکھی جاتی ہے، ایک ایک لفظ جو ہم بول رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، حتیٰ کہ جو سوچ رہے ہیں، وہ سب کا سب ریکارڈ ہو رہا ہے۔ ہر شخص کے اندر چپ لگی ہے نا، تو اسی چپ کے وہ اس دن تو ہم معذرت چاہیں گے، انکار بھی نہیں کر سکتے کہ نہیں جی یہ ہم نے نہیں کیا، ہمارا مقصد یہ نہیں تھا، ہماری نیت یہ نہیں تھی، ہم تو ایسا سوچ رہے تھے، ہم تو ایسا کر رہے تھے۔ اس لیے بار بار کہا جاتا ہے کہ وہ جو اوپر والا بیٹھا ہے نا گاڈ اللہ، وہ باخبر ہے، وہ علیم ہے، وہ حکیم ہے، وہ حاضر و ناظر ہے، جانتا ہے کس کی کیا نیت ہے، کون کیا بات کیوں کہہ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اس کے پیچھے وہ اس کا مقصد کیا ہے۔ تو جس سے بھی بچ جائیں، دنیا سے تو بچ سکتے ہیں، پردہ کر سکتے ہیں، اللہ سے کیسا پردہ، ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن۔ تو بس یہی بات ہے۔ اب یہ خوبصورت سی نظم زرکا صاحبہ آپ کے نام، اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں آپ کے گیت کی طرف۔ سمیرہ صاحبہ بہت شکریہ، آپ نے جو پہلے سید کامی شاہ کی نظم ہم نے حسین لڑکیاں پڑھی، آپ کو بہت پسند آئی، بہت آپ کی نوازش ہے کہ آپ نے اس شاعری کو پسند کیا، امید ہے کہ اس کو بھی پسند کریں گی۔ امجد اسلام امجد لکھتے ہیں، آگ کیسی لگی ہے تن من میں، آگ کیسی لگی ہے تن من میں، کیسے شولوں میں جل کے آئے ہیں، قطرہ قطرہ پگھل کے آئے ہیں، تیری محفل میں حاضری کے لیے، کیسے کیسے جتن کیے ہم نے، روپ کیا کیا بدل کے آئے ہیں، یوں نہ کر اب سوال کی توہین، یہ ادھورے جواب رہنے دے۔ کیا خوبصورت شاعری ہے کہ آگ کیسی لگی ہے تن من میں، کیسے شولوں میں جل کے آئے ہیں، قطرہ قطرہ پگھل کے آئے ہیں، تیری محفل میں حاضری کے لیے، کیسے کیسے جتن کیے ہم نے، روپ کیا کیا بدل کے آئے ہیں، یوں نہ کر اب سوال کی توہین، یہ ادھورے جواب رہنے دے۔ تجھ سے ممکن نہیں جو چارہ گری، درد کو بے حساب
रहने दे, दिल से ले जा हर एक याद अपनी, बुझती आंखों में ख्वाब रहने दे। इस कदर मुफलिसी में पास मेरे, ये धुआं छोड़ता चराग सही, कुछ तो खाना खराब रहने दे। तो लीजिए जरका साहिबा अपना गीत सुनिए।

سامعین کرام، خوبصورت سا ایک اور گیت آپ نے سنا، سدا بہار گیت تھا، امید ہے آپ نے پسند کیا ہوگا. اور سمیرہ صاحبہ، ہم نے کہا تھا نا کہ آپ کے لیے ایک اور خوبصورت سا گیت آنے والا ہے، تو جو آنے والا گیت ہے وہ ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں. یقیناً آپ اس گیت کو پسند کریں گی، محمد رفیع کی آواز میں ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ گیت کس کے لیے پیش کریں گے؟ جی ہاں، جناب محبوب الہی صاحب آپ پروگرام میں شامل ہوئے، ہمارے ساتھی پریزنٹر بھی ہیں، بہت اچھی شخصیت کے مالک، بہت اچھی عادات کے مالک، ماشاءاللہ سے بہت عزت سے، بڑے ادب احترام سے بات کرتے ہیں ہمیشہ. آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. آپ گیت سننا چاہتے ہیں اپنے تمام دوستوں کے لیے، جن میں شامل ہیں چودھری مظفر صاحب، جناب محمد طارق زلفی، سلطان محمود کراچی، اس کے علاوہ اور جتنے بھی آپ کے دوست احباب ہیں، ان سب کے نام آپ گیت سننا چاہتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ آپ عید کی گزشتہ عید جو گزری، عید الاضحیٰ، اس کی مبارکباد تمام سننے والوں کو پیش کر رہے ہیں. وہ بھی پہنچ گئی جناب محبوب الہی صاحب آپ کی طرف سے، اور آپ کے طرف سے آپ کے دوستوں کے لیے آنے والا خوبصورت سا گیت بھی ہم پیش کریں گے. اس سے پہلے انکہے لفظ جو رہ گئے تھے، جی ہاں، نظم کا عنوان بھی انکہے لفظ ہے، اور بات رہ بھی بیچ میں گئی تھی کیونکہ بریک کا وقت تھا، ہم بریک کی طرف چلے گئے تھے. شائستہ مفتی کی لکھی ہوئی یہ نظم ہے خوبصورت سی،

سمعین کرام، آپ سماعت پروا رہے ہیں بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو کی نشریات 104.13 AM پہ ڈیب کے ذریعے، اور آن لائن بھی اپنی میزبان عثمان اشفاق کے ہمراہ پروگرام انتخاب میں. اور بہت خوبصورت سا گیت تھا، لوگوں نے بہت پسند کیا، بہت نوازش، بڑی مہربانی آپ تمام سننے والوں کی، خصوصاً جو ہمارے کالرز ہوتے ہیں. اور ایک خوبصورت سی ہمارے پاس گلزار کی لکھی شاعری موجود ہے، آپ تمام سننے والوں کے نام کرتے ہیں جو اس وقت پروگرام سن رہے ہیں. لکھتے ہیں گلزار صاحب، خوشبو جیسے لوگ ملے افسانے میں، خوشبو جیسے لوگ ملے افسانے میں، ایک پرانا خط کھولا انجانے میں، شام کے سائے بالشتوں سے ناپے ہیں، چاند نے کتنی دیر لگا دی آنے میں. واہ، شام کے سائے بالشتوں سے ناپے ہیں، چاند نے کتنی دیر لگا دی آنے میں، رات گزرتے شاید تھوڑا وقت لگے، دھوپ انڈیلو تھوڑی سی پیمانے میں، جانے کس کا ذکر ہے اس افسانے میں، درد مزے لیتا ہے جو دہرانے میں، دل پہ دستک دینے کون آ نکلا ہے، کس کی آہٹ سنتا ہوں ویرانے میں، ہم اس موڑ سے اٹھ کر اگلے موڑ چلے، ان کو شاید عمر لگے گی آنے میں، خوشبو جیسے لوگ ملے افسانے میں، ایک پرانا خط کھولا انجانے میں، شام کے سائے بالشتوں سے ناپے ہیں، چاند نے کتنی دیر لگا دی آنے میں، رات گزرتے شاید تھوڑا وقت لگے، دھوپ انڈیلو تھوڑی سی پیمانے میں، جانے کس کا ذکر ہے اس افسانے میں، درد مزے لیتا ہے جو دہرانے میں، دل پر دستک دینے کون آ نکلا ہے، کس کی آہٹ سنتا ہوں ویرانے میں، ہم اس موڑ سے اٹھ کر اگلے موڑ چلے، ان کو شاید عمر لگے گی آنے میں. کیا خوبصورت شاعری ہے گلزار کی، سامعین کرام، بہت خوبصورت سے گیت بھی لکھ رکھے ہیں انہوں نے. لیجئے اب یہ ایک اور بہت ہی خوبصورت سا گیت آپ کو ہم سناتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ آپ اس گیت کو پسند کریں گے. لیجئے سنیے گا.

0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لسٹر ہل سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفرڈ BD71HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفرڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے
2: اللہ

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو بریڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274848877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.

میری انتہائی گزارش یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، ابتدا اس کے نام سے جو ہم سب کا مالک ہے، خالق ہے، پالنہار ہے، رازق ہے، وہی جو ہماری چھوٹی سے چھوٹی خطا اور بڑی سے بڑی غلطی کو دیکھتا ہے، سنتا ہے اور اسے درگزر کرنے کی قوت رکھتا ہے۔ یقیناً وہ ہم سب کا رب ہے،

قبول کیجیے غزل اس نے چھیڑی کے میزبان رفعت عباس کا، اپنے تمام ہی بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، بیٹوں، بیٹیوں، بچوں، تمام سامعین و ناظرین اور میرے وہ نادیدہ سامعین جو ہمیں آن لائن سن رہے ہیں، ہم ان سب کو آج کی اس محفل غزل اس نے چھیڑی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔

دوستو مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے، ابھی ابھی تشریف لائے ہیں ہمارے محترم لسنر خالد نواز صاحب سلاؤ لندن سے، آپ ہمارے ہمراہ موجود ہیں اور انہوں نے نہ صرف آپ کی خدمت میں محبت بھرا سلام پیش کیا ہے بلکہ انہوں نے دعا کی درخواست بھی کی ہے۔ حال ہی میں خالد نواز صاحب پاکستان تشریف لے گئے تھے، واپسی پر وہاں سے ایک تحفہ لائے ہیں اور چکن بونیا کچھ بتا رہے تھے، مجھے تو علم نہیں ہے، کوئی بیماری ہے جو اس وقت پاکستان میں پھیلی ہوئی ہے، اس میں آپ مبتلا ہو گئے ہیں، 6 دن ہاسپٹل میں رہے ہیں، اب گھر پر آ گئے ہیں، طبیعت کچھ بہتر ہے، لیکن انہوں نے تمام سننے اور دیکھنے والوں سے دعا کی درخواست کی ہے کہ دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ ان پر اپنا کرم و فضل فرمائے اور آپ سب کی دعاؤں سے انہیں صحت کاملہ اور صحت عاجلہ نصیب فرمائے۔ ہم ان کے دل کے بہلانے کے لیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، صحت سے رکھے اور نظر بد سے بچائے اور صحت کاملہ اور صحت عاجلہ نصیب فرمائے، یہ خوبصورت تحفہ ان کی نظر کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم وقار میاں روانہ ہو رہے ہیں ایڈمبرا کے لیے، ان کا تحفہ ان کی خدمت میں پیش کریں گے اور اس وقت ویکفیلڈ میں اپنے اہل خانہ کے ہمراہ ہماری بزم میں شامل ہیں، جیتے رہیے۔ تو آئیے سلاؤ میں موجود خالد نواز صاحب کے لیے کچھ تسکین اور راحت کے لیے، انہیں قوالیاں پسند ہیں ظاہر ہے، آج گیتوں کا اور اس کا قوالی بھی مزاحیہ یا فلمی ہو سکتی ہے، سو ہم ان کے لیے قوالی پیش کر رہے ہیں، شاید ان کو بہتری محسوس ہو۔ اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، مطلع کرنے کا، آپ کی آمد کا خالد نواز صاحب بہت شکریہ۔

0: ہر ایک کی بات پہ کہتا نہیں ہے دل لبیک، پسند آتی نہیں ہر کسی کی رائے ہمیں، ہمارے دل تو ملے عادتیں نہیں ملتی، ہمارے دل تو ملے عادتیں نہیں ملتی، اسے پسند نہیں کافی اور چائے ہمیں۔
1: کیا بات ہے، واہ واہ، مقرر کر۔
0: ہمارے دل تو ملے عادتیں نہیں ملتی، اسے پسند نہیں کافی اور چائے ہمیں، ہمارا نام توجہ جو کھینچ لیتا تھا،
1: ہمارا نام
0: توجہ جو کھینچ لیتا تھا، سو لوگ اپنی کہانی میں کھینچ لائے ہمیں۔
1: کیا بات،
0: ہمارا نام توجہ جو کھینچ لیتا تھا۔
1: کیا
0: ہمیں وراثت میں اپنا لہجہ ملا ہوا ہے،
1: ہمیں وراثت میں اپنا لہجہ ملا ہوا ہے،
0: کلام کر لے جسے بھی کوئی مغالتا ہے۔ ہمیں وراثت میں اپنا لہجہ ملا ہوا ہے، کلام کر لے جسے بھی کوئی مغالتا ہے، ہمیں نہ سمجھا فلاں برا ہے فلاں برا ہے، ہمیں نہ سمجھا فلاں برا ہے فلاں برا ہے، ہمارے ہاں درگزر کا رستہ ہے اور کھلا ہے۔ ہمیں وراثت میں اپنا لہجہ ملا ہوا ہے، کلام کر لے جسے بھی کوئی مغالتا ہے، ہمیں نہ سمجھا فلاں برا ہے فلاں برا ہے، ہمارے ہاں درگزر کا رستہ ہے اور کھلا ہے، جسے بہت دیر میں بنایا سخنوروں نے، بنے بنائے سے اس کا کیسا مقابلہ ہے، یہ ظاہری حال اپنی ترجیح میں نہیں ہے، ہمارے گھر کا ہر آئینہ گرد سے اٹا ہے، وہ مسکرایا ہی اتنے دن بعد ہے کہ ہم نے، اب اس کے کھلتے لبوں کا صدقہ نکالنا ہے۔
1: کیا بات ہے،
0: وہ مسکرایا ہی اتنے دن بعد ہے کہ ہم نے، اب اس کے کھلتے لبوں کا صدقہ نکالنا ہے، تیرے ہرے پانیوں میں کب تک رکیں کہ ہم کو ہماری بنجر زمین سے کوئی پکارتا ہے،
1: کیا کہنا؟
0: اور ایک آخری غزل بس، سب جن کے لیے جھولیاں پھیلائے ہوئے ہیں، وہ رنگ میری آنکھ کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، ایک تم ہو کہ شہرت کی ہوس ہی نہیں جاتی، ایک ہم ہیں کہ ہر شور سے اکتائے ہوئے ہیں۔
1: کیا بات ہے بھائی، واہ واہ، زندہ باد فریاد، زندہ باد فریاد، واہ واہ، کیا اچھا۔
0: تم ہو کہ شہرت کی ہوس ہی نہیں جاتی، ایک ہم ہیں کہ ہر شور سے اکتائے ہوئے ہیں، دو چار سوالات میں کھلنے کے نہیں ہم، یہ اکدے تیرے ہاتھ کے الجھائے ہوئے ہیں۔ اب کس کے لیے لائے ہو یہ چاند ستارے، ہم خواب کی دنیا سے نکل آئے ہوئے ہیں۔ ہر بات کو بے وجہ اداسی پہ نہ ڈالو، ہم پھول کسی وجہ سے کم لائے ہوئے ہیں۔
1: کیا بات ہے،
0: کچھ بھی تیری دنیا میں نیا ہی نہیں لگتا، لگتا ہے کہ پہلے بھی یہاں آئے ہوئے ہیں۔ سب دل سے یہاں تیرے طرف دار نہیں ہیں، کچھ صرف میرے بغض میں بھی آئے ہوئے ہیں۔
1: کیا کہنا ہے بھائی، واہ واہ،
0: سب دل سے یہاں تیرے طرف دار نہیں ہیں، کچھ صرف میرے بغض میں بھی آئے ہوئے ہیں۔ اور غالب کے مصرعے پہ ایک تضمین کہ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بڑے، لیکن ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بڑے، لیکن کہتے ہیں کہ سادات یہاں چھائے ہوئے ہیں۔
1: کیا کہنا ہے۔
0: اور آخر میں بس ایک مختصر نظم ہے، اس کے بعد اجازت چاہوں گی۔ دوستی کو محبت میں تبدیل ہونے میں لمحہ ہی لگتا ہے، پر ہم نے برسوں لگائے۔ دوستی کو محبت میں تبدیل ہونے میں لمحہ ہی لگتا ہے، پر ہم نے برسوں لگائے۔ ہم ایک دوسرے کی ضرورت نہیں تھے، سو یکسر محبت کے رستے سے آئے۔ ہم ایک دوسرے کی ضرورت نہیں تھے، سو یکسر محبت کے رستے سے آئے۔ بھلا ہم سفر کس کو کہتے ہیں اور کیسے چنتے ہیں، اس کی ہمیں کیا خبر تھی۔ بھلا ہم سفر کس کو کہتے ہیں اور کیسے چنتے ہیں، اس کی ہمیں کیا خبر تھی۔ کہ ہم نے تو بیتے دنوں میں فقط رائے گانی کے نوحے لکھے تھے، محبت کے مبہم معنی چکھے تھے۔ کہ ہم نے تو بیتے دنوں میں فقط رائے گانی کے نوحے لکھے تھے، محبت کے مبہم معنی چکھے تھے۔ ابھی تو ہمیں ایک لمحے میں ٹوٹے ہوئے خواب کے چند ٹکڑوں کو چننے میں برسوں لگے تھے۔
1: کیا بات ہے؟
0: کبھی تم نہیں تھے، کبھی ہم نہیں تھے کی دھن پر نومبر کی شاموں سے آغاز ہوتی ہوئی داستان میں کئی موڑ آئے۔ سبھی وسوسے کچھ دنوں کے لیے ہم کہیں چھوڑ آئے۔ کہیں ہم نے مل کر اداسی میں ڈوبی ہوئی شاہراہوں پہ چلتے ہوئے زرد شامیں گزاریں۔ کبھی ریستورانوں میں بیٹھے ہوئے ایک دوجے کی آنکھوں میں آتے دنوں کے کئی کاسنی خواب اور سرمئی خوف چکھے۔ کبھی اپنے سرسبز پنجاب کے لہلہاتے ہوئے کھیت کھلیان میں، اور کبھی سندھ کے نیلگوں پانیوں کی تہوں میں۔ کبھی سرحدوں کے بلند ارغوانی پہاڑوں کی پرپیچ راہوں میں ایک ساتھ چلتے ہوئے دھوپ چھاؤں کے لاکھوں مناظر ملے۔ ہم پہ تب جا کے پوری طرح ہم سفر کے معنی کھلے۔ ہم نے ایک دل پہ بیعت جو کی، ہم نے ایک دل پہ بیعت جو کی، تو ہمیشہ اسی دل کی دھڑکن سنی۔ انگنت نعمتیں سامنے تھیں، مگر ہم نے پھر بھی محبت چنی۔ بہت شکریہ۔
2: دوستو، یہ تھی ہماری آج کی مہمان، جنہیں ہم خراج تحسین پیش کر رہے تھے، محترمہ فریحہ نقوی۔ بہت دنوں کے بعد پروین شاکر جیسی عظیم شاعرہ کے رخصت ہونے کے بعد، ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ خاتون ادب کے میدان میں قدم رکھ چکی ہیں، اور وہ ہیں محترمہ فریحہ نقوی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا لاہور سے تعلق ہے، اور ایک سی پی ایس آفیسر ہیں، اور پولیس میں ایک بہت اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں۔ خوب کہتی ہیں، بہت اچھی سوچ، بہت اچھی فکر۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ کرے زور بیان اور زیادہ۔ آج کا وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، آپ کو کیسا لگا؟ ضرور اپنی رائے سے مطلع کیجیے گا۔ آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو 1413 میڈیم ویو پر، یارکشائر کی اس حسین وادی میں، دنیا کے چار کونوں میں اس وقت سے آن لائن www.bradfordasianradio.co.uk پر سنا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہماری یہ خوبصورت نشریات آپ اگر بریڈفورڈ میں رہتے ہیں تو یارکشائر کی اس حسین وادی میں ڈی اے بی ریڈیو پر بھی سنی جا سکتی ہیں، اور بہت طریقہ آسان ہے، الفابیٹیکلی بی پر جائیے، اور جب بی ایف ڈی ایشین ریڈیو لکھا ہوا آئے اسے کلک کر دیجئے، اور آپ صاف اور واضح اسٹوڈیو کوالٹی کی نشریات سن پائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے وہ احباب جو ہمیں آئرلینڈ، اسکاٹلینڈ یا انگلینڈ کے کسی بھی شہر میں سن رہے ہیں، اور ہماری آج کی اس محفل غزل اس نے چھیڑی کی زینت و توقیر بڑھانا چاہیں، ہم انہیں دل کی تمام تر گہرائیوں سے خوش آمدید کہیں گے۔ آپ کا ہمارا ساتھ 5 بجے تک ہے۔ اب ہم آپ کو لیے چل رہے ہیں ہڈسفیلڈ کی حسین فضاؤں میں، جہاں تشریف لا چکے ہیں جناب ریاست صاحب اور اہل خانہ کے ہمراہ موجود ہیں، اور کہتے ہیں ہم باہر گارڈن میں بیٹھے ہیں، کینپی لگائے، ابھی فی الوقت بارش رکی ہے، سو سوچا فریش ایئر لے لیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے پروگرام سے لطف اندوز بھی ہو رہے ہیں۔ اور آپ سب جانتے ہیں कि रियासत साहब खान साहब मेहंदी हसन खान साहब के शहदाई हैं। आज भी उन्होंने जो गीत पसंद किया है इसी अजीम फनकार की आवाज़ में है, जिन्हें हम खान साहब मेहंदी हसन खान साहब के नाम से जानते हैं। अल्लाह ताला खान साहब के दर्जात को बुलंद फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और मगफिरत फरमाए। आपकी आमद का बे इंतहा शुक्रिया रियासत भाई, तोहफा हाजिर है। अल्लाह आपको और आपके अहले खाना को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे।

فرمائے، مغفرت فرمائے۔ آئیے چلتے ہیں آپ کو لے کر حسب وعدہ، یہ اپنے اولڈھم تک، جہاں محمد ایوب چوہان صاحب اپنی پسند کا گیت سننے کے منتظر ہیں۔ آمد کا بہت شکریہ۔

اور دوستو اب وقت ہوا ہے ہماری قابل عزت احترام لسنر ڈاکٹر ماہرخ صاحبہ جو تشریف لے آتی ہیں آغاز پروگرام میں لیکن لنچ بریک میں اپنا تحفہ وصول کرتی ہیں. آج بھی ڈاکٹر ماہرخ صاحبہ خالی ہاتھ نہیں آئی ہیں. حضرت بشیر بدر ڈاکٹر بشیر بدر مرحوم کے یہ خوبصورت اشعار آپ کے لیے تحفتاً لائی ہیں. اللہ تعالیٰ ڈاکٹر بشیر بدر کے درجات بلند فرمائے, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور مغفرت فرمائے. گزشتہ ہفتے وہ اس جہان فانی سے ایک طویل عرصے ڈیمنشیا کے مرض میں مبتلا ہو کر اس جہان فانی سے کوچ کر گئے. اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. ڈاکٹر صاحب کے جو اشعار شیئر کرنا چاہے ہیں ڈاکٹر ماہرخ صاحبہ نے وہ کچھ اس طرح ہیں کہ آنسوؤں سے دھلے خوشی کی طرح, آنسوؤں سے دھلی خوشی کی طرح رشتے ہوتے ہیں شاعری کی طرح, آنسوؤں سے دھلی خوشی کی طرح رشتے ہوتے ہیں شاعری کی طرح, اور دور ہو کر بھی ہوں اسی کی طرح, چاند سے دور چاندنی کی طرح, دور ہو کر بھی ہوں اسی کی طرح, چاند سے دور چاندنی کی طرح, اور سب نظر کا فریب ہوتا ہے, سب نظر کا فریب ہوتا ہے, کوئی ہوتا نہیں کسی کی طرح. ڈاکٹر صاحب بے انتہا خوبصورت انتخاب مرحوم ڈاکٹر بشیر بدر کے کلام سے. اور اب پیش ہے وہ تحفہ جو آج آپ ہماری اس بزم کی رونق بڑھانے کے لیے سننا چاہتی ہیں. آپ کی آمد کا بہت شکریہ کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ہمارے پروگرام کی عزت و توقیر بڑھاتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت سے رکھے, اپنے حفظ و امان میں رکھے اور نظر بد سے بچائے.

دوستو اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام غزل اس نے چھیڑی اختتام پذیر ہوا. آخری تحفہ ہمارے مہمان نعت ہال سے, شہریار صاحب کی محبت و چاہت و اور پیار کے نام جو اس قدر باقاعدگی کے ساتھ تشریف لا کر ہمارے پروگرام میں اس کو چار چاند لگاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. آپ نے کہا ہے کہ فراز کے دو شعر ضرور پڑھ دیجیے گا, تو ہم ضرور پڑھ دیتے ہیں کہ برسوں کے بعد دیکھا ایک شخص دل ربا سا, اب ذہن میں نہیں ہے پر نام تھا بھلا سا, یادوں میں یاد اس کی خوابوں میں خواب اس کے, وہ اجنبی تھا لیکن لگتا تھا آشنا سا. ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے, میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. محبتوں کے پیغمبر رفعت عباس کو اب غزل اس نے چھیڑی سے اجازت دیجیے. آپ کا, ہمارا, ہم سب کا اللہ حافظ و ناصر. زندگی رہی تو کل انشاءاللہ یہ محفل پھر سجے گی, آپ ہوں گے, ہم ہوں گے, اور غزل اس نے چھیڑی ہوگا. شب بخیر, فی امان اللہ. شہریار بھائی, آپ کا اور آپ کے اہل خانہ کا تحفہ ہمارے پروگرام کا آخری گیت, آخری غزل آپ کی محبتوں کے نام.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274848877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، PD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید
0: پر، اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں، اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274848877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: دس از بریڈفورڈ ایشین ریڈیو 1413 AM اینڈ آن لائن۔